0: da umrem mlad.
1: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
2: i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.
2: Samo za koleginicu Nadu od koleginica iz Đorđo S.

Valentino i savršena na talasima radija Vladimirci po želji korisnika mreže 063, zadnja tri broja 614.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV Razmak tekst poruke i pošaljite na 33

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
1: SMS želje na talasima radija Vladimirci.

0: Hvala.
1: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke
2: pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima SMS Zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke
1: pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: brzo sve nestaje.
1: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.